0: 这不是江南送过的鱼，我们来到这个地方前，我就是在这儿给你热兄。
1: Я вижу, коли ж вони калсу, то вони не дають жахсавість.